0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam u ovom društvu uvijek bio sumnjiv.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 sati prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Vrijeme je za novo jutro na talasima Bet Radija, vrijeme je za onu pozitivnu energiju na frekvenciji 99,9 MHz. Četvrtak je 18. juni. U narednim satima očekuju vas dobra muzika, aktualne informacije, naravno one zanimljive rubrike koje će vam uljepšati početak dana. I ovog jutra uz nas je i naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Bez obzira da li ste već na poslu, na putu ili tek ispijate onu prvu jutarnju kafu, ostanite uz nas jer zajedno ulazimo u još jedan lijep i uspješan dan. Kako ste već i navikli, idemo prvo sa onim pozdravnim pjesmama. Nakon pozdravnih pjesama saznajte kako vas vrijeme danas očekuje i narednih dana, kakva je situacija na putevima ovog jutra, gdje su zakazane radarske kontrole, kakva je situacija na graničnim prelazima, ali idemo mi redom. Idemo prvo sa pozdravnim pjesmama. I ne zaboravite, ne morate uraditi se odjednom, dovoljno je da napravite prvi korak. Veliki uspjesi nastaju od malih odluka koje svakodnevno ponavljam. Želimo vam mirno jutro, vedre misli i mnogo razloga za osmijeh tokom dana. I ne zaboravite, svijet voli pobjednike. Dobro jutro, Betovci.
6: Ovo je...

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.

7:14 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro jutro iz oblačnog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 20 stepeni prema sponzoru termometrom salona namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 1%, vlažnost vazduha 82%, dok vjetar puše 5 km po satu. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene načine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na jugu zemlje do 20 stepeni, dok će dnevna temperatura zraka iznositi između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Prognoza vremena za sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 12 i 17 na jugu do 19 stepeni, dok bi dnevna temperatura zraka iznosila između 26 i 31 na jugu do 33 stepena. U subotu 20. juna pretežno sunčano vrijeme vas očekuje. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu do 21 stepen, a dnevna će se kretati od 28 do 33 na jugu i do 35 stepeni. Što se tiče nedjelje 21. juna, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 13 i 19 na jugu do 22 stepena, a dnevna temperatura će se kretati između 29 i 35 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno povodna. Nakon svježijeg jutra, u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika, izraženije unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne preterivati sa odjevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu i pratiti upute savjetodavnih službi. Moguće i da poslijepodnevni pljuskovi nakratko remete ugođaj. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Od 18.6. do kraja sedmice slijedi smirivanje vremena i sunčaniji periodi bez kiše. Minimalne jutarnje temperature bez većih oscilacija pretežno će se kretati između 11 i 14 unutrašnjosti, na jugu i sjeveru do 17 stepeni. Danju vruće uz maksimalne vrijednosti između 24 i 27 u centralnim područjima, u Hercegovini i Posavini do 30 stepeni. Od sredine sedmice i sa narednim vikendom uz više sunčani sati i dodatno zatopljenje. Povremene padavine, praćene smjenama vedrih i kišnih perioda, osim bujanja vegetacije, uslovljavaju pojačanu aktivnost biljnih štetnika, kao intenzivni rast korovskih vrsta. U drugom dijelu sedmice preovladavat će povoljni uslovi za rad na otvorenom, uz visoke vrijednosti UV indeksa, zbog čega treba biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju.

Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.

vrijeme je da provjerimo kakva je situacija na putevima ovog jutra. Ako ste već za volanom ili se tek spremate na put, u narednim minutama donosimo pregled stanja na putevima, informacije o mogućim zastojima, savjete za sigurniju vožnju, a povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever pod Lugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati, osim vikendom, vozila saobraćaju na izmjenično jednom traku. Magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note that entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: 7 sati i 51 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Pored razvijene mreže maloprodajnih objekata koju čine tržni centri, hipermarketi, supermarketi i benzinske pumpe, posjeduju i razvijenu vlastitu distribuciju preko 30.000 artikala, čiji su direktni uvoznici iz Njemačke, Austrije, Italije, Španije, Poljske, Turske, Indije, Kine i ostalih zemalja Evropske unije. Vrijeme je za našu prvu rubriku Jutarnja inspiracija. Vrijeme je za nekoliko minuta inspiracije, pozitivne energije i jedne zanimljive priče iz naše zemlje. Ponekad nas upravo priroda nauči najvažnijim životnim lekcijama. Malo ko bi vjerovao da je Tuzla nekad bila poznata po slijeganju tla i problemima koje je ostavila eksploatacija soli. Mnogi su mislili da na tom prostoru ne može nastati ništa posebno. Međutim, uz mnogo rada, ideja i upornosti, na mjestu gdje je nekada predstavljao problem nastala su Panonska jezera. Danas jedno od najpoznatijih izletišta i turističkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Ova priča nas podsjeća da i tamo gdje vidimo prepreku može nastati nešto lijepo. Nekada upravo iz najvećih izazova nastanu najveće prilike. Evo jedan savjet za produktivan dan. Ako danas naiđete na problem, pokušajte ga posmatrati kao priliku da naučite nešto novo. Umjesto pitanja zašto se ovo dešava, postavite sebi pitanje šta mogu naučiti iz ovoga. Ne određuje nas ono što nam se dogodi, već način na koji odgovorimo na to. Eto, bila je ovo još jedna jutarnja inspiracija na talasivom Bet Radija. Neka vas današnja priča podsjeti da se iz najvećih izazova mogu roditi najljepše stvari. Nastavite dan s vjerom u sebe, osmijehom na licu i korakom naprijed. A u međuvremenu, OK Band u nastavku.
1: Najbolja muzika Bet Radija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
6: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
6: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
6: Ma prste da poližu!

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

I došlo je vrijeme za našu narednu rubriku Ko zna, zna. Svijet je pun neobičnih činjenica koje nas svakodnevno mogu iznenaditi. Provjerite koliko od ovoga ste već znali. Da li ste znali da miris pokošene trave zapravo javlja kada je biljka šalje signal za pomoć nakon što je oštećena? Morski konjići su jedine životinje kod kojih mužjak nosi i rađa mladunce. Da li ste znali da koale spavaju i do 20 sati dnevno kako bi sačuvale energiju koju teško dobijaju iz lišća eukaliptusa? Na Veneri jedan dan traje duže od jedne godine. Planeta se toliko sporo okreće oko svoje ose da joj je za jedan okret treba više vremena nego za obilazak oko Sunca. Bambus je jedna od najbrže rastućih biljaka na svijetu i može narasti gotovo 1 metar u jednom danu. A zanimljivost iz Bosne i Hercegovine, u Prašumi Perućica, koja se nalazi u nacionalnom parku Sutjeska, neka stabla stara su nekoliko stotina godina, a priroda se razvija gotovo netaknuta ljudskim uticajem, baš kao prije mnogo vijekova. Eto, to su bile današnje zanimljivosti u rubrici Ko zna, zna. Nadamo se da ste saznali nešto novo i zanimljivo. I nastavljamo sa dobrom muzikom, jer uz dobru muziku uvijek stiže i poneka činjenica koja nas natjera da se zamislimo ili nasmijemo. Slušamo grupu SARS i Lutka.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
2: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto do najbolje kupovine.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Dobro jutro iz oblačnog gradačca, 24 stepena je na termometru salona namještaja Zahar X Gradačac. Vrijeme je za našu rubriku Fokus u četvrtkom. U fokusu ovog četvrtka je tema koja ovih dana privlači veliku pažnju javnosti, nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Nakon osvojenog boda protiv Kanade, Zmajevi večeras igraju važan duel sa selekcijom Švicarske. Stručnjaci ističu da je atmosfera u reprezentaciji odlična, a selektor Sergej Barbarez i igrači poručuju da na teren izlaze s vjerom u pozitivan rezultat i prolazak dalje. Bosna i Hercegovina igra jednu od najvažnijih utakmica grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon remija protiv domaćina Kanade, reprezentacija ulazi u susret sa Švicarskom sa velikim optimizmom. Selektor Sergej Barbarez naglašava da ekipa ne želi biti samo učesnik velikog takmičenja, već ravnopravan protivnik svim reprezentacijama u grupi. Posebnu pažnju i dalje privlači kapiten Edin Džeko, čije iskustvo i liderstvo predstavljaju veliki oslonac mladom timu. A pobjeda u današnjem susretu značajno bi povećala šanse Bosne i Hercegovine za plasman u narednu fazu takmičenja. Bila je ovo rubrika U fokusu četvrtkom. O važnim i aktuelnim temama govorimo svakog četvrtka. A sada nastavljamo uz dobru muziku i naš jutarnji program. A šta drugo nego Dubioza u nastavku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
4: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Vrijeme je za kutak zdravlja u našem jutarnjem programu. Ovog jutra vam govorimo o jednom osježavajućem i ukusnom napitku koji mnogi vole, a koji krije i brojne zdravstvene prednosti. Pričamo o soku od višnje. Saznaćemo šest razloga zbog koji se višnja smatra pravom riznicom zdravlja. Sok od višnje posljednjih godina privlači pažnju naučnika zbog potencijalnih koristi za zdravlje srca, kvalitet sna i oporavak mišića. Bogat je antioksidansima, sadrži bakar, mineral važan za stvaranje krvnih zrnaca i vezivnog tkiva. Iako može biti koristan dodatak ishrani, osobe s dijabetesom trebalo bi da ga konzumiraju umjereno zbog prirodno visokog sadržaja šećera. Čuva zdravlje srca. Sok od višnja sadrži biljna jedinjenja poput antocijanina, flavonola, poznat po antioksidativnom i protivupalnom djelovanju. Ova jedinjenja pomažu u smanjenju oksidativnog stresa koji može doprinijeti razvoju srčanih oboljenja. Može poboljšati san. Višnja prirodno sadrže melatonin, hormon koji reguliše ciklus spavanja i budnosti. Osim toga, sadrže triptofan, aminokiselinu koja učestvuje u stvaranju melatonina i serotonina. Istraživanja sugerišu da redovno konzumiranje soka od višnje može produžiti trajanje sna i poboljšati njegov kvalitet, posebno kod osoba koje pate od nesanice. Podržava zdravlje mozga. Visok krvni pritisak, upale i oksidativni stres povezani su sa slabljenjem kognitivnih funkcija. Zahvaljujući antioksidativnim i protivupalnim svojstvima, sok od višnje može pomoći u zaštiti moždanih ćelija. Pomaže u oporavku mišića i izdržljivosti. Sok od višnje posebno je popularan među sportistima. Istraživanja pokazuju da može smanjiti bolove u mišićima, upalne procese i oštećenja nastale nakon intenzivnog treninga. Može doprinijeti zdravlju kostiju. Postoje dokazi da višnje mogu pomoći u usporavanju gubitka koštane mase povezanog sa starenjem. Ublažava simptome artritisa. Sok od višnje povezuje se sa manjom učestalošću napada gihta, oblika upalnog artritisa koji izaziva bol i otok zglobova. Na istraživanja pokazala su i poboljšanje pokretljivosti te smanjenje bolova kod osoba sa osteoartritisom koljena, mada stručnjaci naglašavaju da su potrebne dodatne potvrde ovih studija. A za maksimalne zdravstvene koristi preporuči se izbor 100% čistog soka od višnje bez dodanog šećera. A na što treba obratiti pažnju? Većina zdravstvenih

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Devet je sati i 48 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Dragi slušalci, za nas su još tri sata lijepog druženja u jutarnjem programu. Od 7 sati smo započeli naš jutarnji program, naše jutro. S vama smo podijelili one informacije koje su vam bile neophodne za početak novog jutra, novog dana. Nadamo se da smo se probudili, okrenuli, pripremili za nove radne pobjede. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti, saznajte najvažnije informacije zemlje, regiona i svijeta. Nakon vijesti nastavljamo druženje u dnevnom programu uz novitete narodne muzike. Želimo vam uspješan i ugodan dan i naravno da uživate u svakom trenutku. Stala se Bet Radio. Jako vi ja volim.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 10 sati prema sponzoru tačnog vremena Belam Ioniksa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija.
1: Vijesti.
2: Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će zapadno-balkanski koridor, koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji, vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču s istočno-mediteranske rute. U izvještaju se navodi da će intenzitet tih kretanja zavisiti od mjera provedbe i kontrole na terenu.
1: Vijesti.
2: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine smatra svojom obavezom da javnosti jasno ukaže na ozbiljne posljedice koje proizvode posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, donesena protiv ideje i upravo za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ovo nije riječ o pojedinačnom sporu između dvije institucije, niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego je riječ o odlukama koje direktno pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države Bosne i Hercegovine i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet države, pravosuđa, privredu i pravnu sigurnost građana.
1: Vijesti.
2: Objavljivane presude okrivljenim roditeljima maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Rivnikar počinio masovno ubistvo, najavljeno je za danas u 10 sati u Višem sudu u Beogradu. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predložio je 10. juna Višem sudu u Beogradu da oglasi krivim i na maksimalne kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje tada 13-godišnjeg dječaka koji usmrtio 9 rođaka i radnika obezbeđenja, a ranio još 5 učenika i nastavnicu istorije.
1: Vijesti.
2: Dogodila se teška saobraćajna nesreća kod Dubrovnika. Motociklist je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva motocikla jutros oko 4 sata 45 minuta na Jadranskoj magistrali na predjelu Vidikovac kod Dubrovnika, saopštili su iz policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske. Drugi motociklist zbog zadobivenih povreda prevezen je u Dubrovačku bolnicu. Za vrijeme uviđaja saobraćaj na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te je preusmjeren iz smjera Župe Dubrovačke prema Brgatu i Komolcu.
1: Vijesti.
2: U velikom napadu ukrajinskih dronova na Mosku zapaljena je rafinerija nafte, saopštili su ruski zvaničnici. Protuzračna odbrana u ruskoj prijestolnici presrela je oko 180 dronova, rekao gradonačelnik Moskve. Prema nezavisnom ruskom internetu portalu Astra, u rafineriji je bilo najmanje 5 požara.
1: Vijesti.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran su objavile tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će nastaviti napade i ubiti iranske zvaničnike ako ne ispune svoje obaveze.
1: Vijesti.
2: Cijene nafte nastavljaju da padaju. Evropski indeksi su danas u blagom porastu, a cijena sirove nafte od jutros je pala za 2,37% i prodaje se za 74,91 dolar po barelu.
1: Vijesti.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Los Angelesu igra drugi meč grupne faze svjetskog prvenstva. Protivnik Zmajeva biće Švicarska, selekcija koja godinama ima status stabilnog učesnika velikih takmičenja, ali i rival protiv kojeg izabranici Sergeja Barbareza imaju puno pravo tražiti pobjedu. U Utakmica se igra u Los Angelesu u 12 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Riječ je o 26. utakmici Mundijala u duelu grupe B, u kojoj nakon prvog kola niko nije napravio ključni iskorak. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u sjevernim područjima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. U gradu uglavnom oblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 25 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zahar Ekskradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
4: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
5: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
4: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
5: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
6: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
7: Ali bolan!
6: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
7: Ma čekaj!
6: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
7: Ama jedva krevet stane.
6: Ostalo sve po 20 kvadrata.
7: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
6: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
8: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
6: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

I dok slušamo Elmu Sinanović i Idiote, onako jedan kratak pregled programa do 13 sati. Šta sve to očekuje u prvoj smjeni? Do 11 sati idemo sa marketingom i dobrom muzikom. Od 11.00 započinjemo SMS druženje. Nakon toga slijedi rubrika Minut za mene, savjeti za rutinu, organizaciju. Od 11.30 drugi blok malih oglasa. Tačno u podne najnovije vijesti. Od 12.20 popodnevna patrola. Informacije o stanju na putevima. I dosta dobre muzike. Veliki hitova. Pozitivne energije, dobrog raspoloženja, neće manjkati, tako da ostanite i dalje u Stala se Bet Radija.

Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedići Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se...

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ritam Balkan, šimi, šimi.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam-njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
4: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

pozdrav za Bet Radio od ekipe iz prve smjene, ako može Godino Vrela, Dino Merlin i Halid Bešlić. Naravno da može, pozdrav za jednu smjenu.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.
1: I došlo je vrijeme za našu rubriku Minut za mene. Danas govorimo o kućanstvu i malim navikama koji mogu napraviti veliku razliku u svakodnevnom životu. Kako da dom ostane uredan, svjež i organizovan bez puno stresa i velikog napora. Uređen dom ne znači da mora biti savršen, nego da u njemu vlada red koji nam olakšava svakodnevnicu. Često nam se čini da je potrebno mnogo vremena za pospremanje, ali su zapravo male svakodnevne navike ključ uspjeha. Jedna od najvažnijih navika je pravilo od 5 minuta. Kada završite neku aktivnost, odvojite par minuta da odmah vratite stvari na svoje mjesto. Tako se sprečava nagomilavanje nereda koji kasnije oduzima mnogo više vremena. Kuhinja je prostor koji najbrže pokupi nered, pa je korisno oprati suđe odmah nakon korištenja ili barem isprati i složiti dok kuhate. Tako ćete izbjeći veliku gomilu posla kasnije. Također, dobro imati male rutine tokom sedmice. Naprimjer, jedan dan za brisanje prašine, drugi za pranje veša, treći za kupatilo. Na taj način kućanski poslovi se rasporede i ne postaju opterećenje. Ne zaboravite ni provjetravanje prostora. Nekoliko minuta svježeg zraka dnevno čini dom ugodnijim i zdravijim. Male, ali redovne navike u kućanstvu ne samo da štede vrijeme, nego i stvaraju osjećaj mira i kontrole u vlastitom prostoru. Evo, bio je ovo još jedan lifestyle minut za mene, za rutinu. Nadamo se da će vam ovi savjeti pomoći da lakše održavate svoj dom i da unesete više reda i mira u svakodnevnicu. Mi nastavljamo dalje naše druženje uz dobru muziku, uz vaše muzičke želje, čestitke, naravno i pozdrave u navijačkom stilu, jel nastavljamo. Večeras se uz Zmajeve Bosna i Hercegovina izlazi na teren protiv Švicarske. Znači večeras idemo srcem zajedno, bez

Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radio.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom

0: Mešić iz Županje, potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici, obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
4: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz vaše SMS poruke. Pozdrav za vrijedne radnice Mercel Kolačare. Idemo jako, sretno zmajevi naši do pobjede. Pozdrav ide za vrijednu ekipu Mercel Kolačare.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša Farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
4: Amora. SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: I uz Enesa Begovića i Bosanac, sretno večera s našim zmajevima. Od srca im želi kolektiv Kolačare Mersal iz Odžaka.

Zmajevi protiv Švicarske u borbi za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmice na Sofiji stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše fudbalere večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Rival je reprezentacija Švicarske, selekcija koja godinama pripada evropskom i svjetskom vrhu, ali u taboru Zmajeva vjeruju da mogu nastaviti pozitivan niz i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u duelu ulaze sa dodatnom dozom samopouzdanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine postigla je pogodak u posljednjih 12 takmičarskih utakmica, što dovoljno govori o kontinuitetu i karakteru ove generacije. Od remija protiv Holandije UEFA ligi i nacija, preko kvalifikacija i dramatičnog baraža za svjetsko prvenstvo, pa sve do duela sa Kanadom, Zmajevi su pokazali da uvijek pronađu put do protivničke mreže. Ipak, svi u reprezentaciji svjesni su da ih čeka znatno teži zadatak. Sve reprezentacije u grupi B poslije prvog kola imaju po jedan osvojen bod i identičnu gol razliku 1-1. Nakon duela sa Švicarskom, ako Bogda Zmajević je 24. juna u Sjetlu odigrati posljednu utakmicu grupne faze protiv selekcije Katara. Sretno našim Zmajevima večeras, a mi ćemo naravno da ih bodrimo iz naše zemlje, da navijamo najglasnije što možemo. Pošto su žene iz Kolačare poslale poruku sa istom pjesmom koja je pjevala za njih, Enes Begović i Bosanac, mi smo odabrali Helem Neise, Svjetsko, a naše, kaže radnice Mersal Kolačare, našim Zmajevima žele sreću do pobjede, sretno Zmajevi, hvala od srca drage žene, slatke žene, imate najslađi posao na svijetu. Pozdrav za Ođak.

Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedić i Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastični

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: VIP SMS.
2: Od Ibrahima, pozdrav od prve smjene iz Augsburga. Želim puno sreće našoj reprezentaciji. Veliki pozdrav za ekipu Ramirenta. Slušamo Enesa Begović.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Kad po kad,
3: nota po nota,
4: kiša dobrih nota,
5: Red Radio.
6: Vijesti Bet Radija.
7: Dobar dan, poštovani slušalci. 12. sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
6: Vijesti.
7: Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović izjavio je da se upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine privodi kraju zapošljavanje više od 200 radnika, tvrdeći da se taj proces provodi uz planirano etničko čišćenje Bošnjaka iz jedne od ključnih državnih institucija. Dodao je kako njegova višegodišnja upozorenja smatra utemeljenim, podsjećajući na nedavno imenovanje 4 pomoćnika direktora. Telgeltija je prema Mehmedovićevim riječima imenovao 4 svoje pomoćnika, od kojih nije ni jedan Bošnjak.
6: Vijesti.
7: Policijski službenici odjeljenja za boru protiv zloupotrebe opojnih droga i sektora za policijsku podršku pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Učo. Izvršenim ličnim pretresom EMA iz Sarajeva, kao i pretresom poslovnog objekta na području centra, pronađeno je više pakovanja materije koja asocira na opojnu drogu Speed i materije koja asocira na opojnu drogu marihuana. Digitalna vaga, određena suma gotovog novca u različitim apoenima, kao i drugi predmeti od interesa za istragu.
6: Vijesti.
7: U svom izvještaju o četvrtoj rundi evaluacije objavljenom danas, grupa stručnjaka Vijeća Evrope za djelovanje protiv trgovine ljudima pozdravlja korake koje je poduzela Bosna i Hercegovina kako bi ojačala svoj odgovor na trgovinu ljudima, istovremeno ističući potrebu za daljnim napretkom u oblastima prevencije, identifikacije žrtava, pomoći pravne, pomoći i oštete, saopćeno je iz Vijeća Evrope. Viši sud u Beogradu danas je na višegodišnje kazne zatvora osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu od 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Ovo je ponovljena prvostepena presuda na koju tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu u Beogradu.
6: Vijesti.
7: Pentagon će sprovesti šestomjesečnu reviziju raspoređivanja američkih vojnih snaga u Evropi, izjavio je američki ministar odbrane Peter Hegseth. Hegseth je naveo da će ministarstvo rata ispitati i baze u Evropi, te da se može trajati do 6 mjeseci, a možda i kraće.
6: Vijesti.
7: Memorandum o razmenjivanju između SAD-a i Irana o okončenju rata ima za cilj održavanje primirja na Bliskom istoku i pokretanje pomorskog saobraćaja kroz Ormuški Moreus, a dokument od 14 tačaka ostavlja brojne detalje koje strane treba da se dogovore kasnije, uključujući i osjetljivu temu iranskog nuklearnog programa. Sporazum Irana i SAD-a utvrđuje uslove prekida vatre između dvije zemlje. U velikom napadu ukrajinskih dronova na Mosku zapaljena je rafinerija nafte, saopštili su ruski zvaničnici rano u četvrtak. Protuzračna odbrana u ruskoj prijestolnici presrela je oko 180 dronova, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra drugu utakmicu u grupne faze svjetskog prvenstva, a protivnik će biti prvi favorit grupe B, selekcija Švicarske. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. U gradarstvu uglavnom poluoblačno, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 27 stepeni. Sponzor termometra je Salo namještaja Zaharex Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.
3: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
7: Ovu muzičku ste birali vi. Kaže pozdrav za kolegu Emira, Dubioza Kolektiv. Bosnija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
5: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
6: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
7: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
5: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
6: Nema jačeg u državi, brale.
8: SMS Bet Radija.
9: Pozdravite, čestitajte, poručite.
8: SMS Bet Radija. 091-910-106. Bet Radio.
10: Sretno večeras našim zmajevima, od srca im želi kolektiv Kolačare Mersal.

0: Radio.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
2: Vrijeme je da saznate kako je situacija na putevima u našoj zemlji ovog četvrtka 18. juna. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever pod Lugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijač-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripoč na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema nasilju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanic. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Po prvi put na našim prostorima, irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub, grad Dačac, postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu do 20. juna. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Fairy Limun 400 ml 1,95 km. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: VIP SMS.
2: Još jedan pozdrav od prve smjene iz Augsburga za naše zmajeve, ekipu Ramirenta i Ibrahimu potpis.

Mi nastavljamo naše zagrijavanje. A navijači Bosne i Hercegovine napravili su sjajnu atmosferu u oči duela sa Švicarskom. Noć u oči utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske protekla je u sjajnoj atmosferi među navijačima naše reprezentacije na ulicama Los Angelesa. Veliki broj BH navijača okupio se u centru grada, gdje su pjesmom, zastavama i navijanjem pružili podršku zmajevima pred jedan od najvažnijih mečeva na svjetskom prvenstvu. Dobro raspoloženje vladalo je tokom cijele večeri, a okupljanje je proteklo bez jednog incidenta, što je već postala prepoznatljiva praksa kada je riječ o armiji navijača koja prati fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za dodatnu sigurnost bio je angažovan i određeni broj policijskih službenika koji su osiguravali prostor i pratili dešavanja, ali nisu imali potrebe za intervencijom. BH navijači još jednom su pokazali da su među najvjernijim i najkorektnijim pristalicama na mundijalu. A sada se nadaju da će njihova podrška biti dodatni vjetar u leđa izabranicima Sergeja Barbareza u večerašnjem duelu protiv Švicarske. Eto, predvečerašnji važan susret Bosne i Hercegovine i Švicarske. Dežurna ekipa Bet Radija iz Zmajevog gnjezda iz Gradačca šalju iskrenu podršku našim zmajevima. Momci, izađite na teren hrabro, ostavite srce na terenu i pokažite zajedništvo koje vas krasi. Iza vas stoje navijači svih krajeva Bosne i Hercegovine, a posebni pozdrav i podrška stižu iz Gradačca. Vjerujemo u vas, vjerujemo u naš tim i večeras navijamo svim srcem za plavo-žute boje. Sretno zmajevi, uz vas smo od prve do posljednje minute. Kaže pozdrav, ako može, što nas ima mašala, ima nas mašala na svim stranama svijeta. Kiće i ostala ekipa. Nikad nisam skontala da li kice ili kiće. Amel Čurić, Zaira i ostala ekipa.

0: optikaustadić.com.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za Augsburg i Ibrahima od Ramiren Tima. Bodrimo naše zmajeve, slušamo Hakalu Losno Hamailio. Ja ću da iskoristim priliku da vam se zahvalim za lijepo druženje u prvoj smjeni. To bi bilo to što se tiče mene. Kolegica Mimi je tu, ona nastavlja. A vama ugodno popodne. Stala se Bet Radija.

0: Marketing Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

Kolektiv Lija je u Zmajeve. Sretno večeras. Naravno, svih bodrimo. Slušamo Kolaps i Bosna.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
4: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Kolektiv Lija podržava naše zmajeve. Veliki pozdrav je dežurne ekipe. Slušamo Enesa Begovića i Bosanac.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Slušamo dalje Tinu. Šefe. Za najbolji kolektiv Lija.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav za radnu ekipu Ramirenta, poseban pozdrav kumu sa pjesmom Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Slušamo Danijala.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, 14 sati i 1 minuta i vrijeme za vijesti.
0: Vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras odigrati svoj drugi meč na svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Obje ekipe su mundijal počele sa remijima, s tim da su u Švicarskoj definitivno više nezadovoljni, pa čak i šokirani zbog neriješenog rezultata protiv Katara. Zmajevi su s druge strane remizirali s domaćinom Kanadom identičnim rezultatom. Švicarska će definitivno biti teži protivnik za našu reprezentaciju, oni su bez obzira na remiju u prvom kolu i dalje apsolutno najbolja ekipa u grupi B.
0: Vijesti.
1: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal pozdravila je nedavno potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, ocijenivši ga značajnim iskorakom u napređenju bilateralne saradnje i olakšavanju prekograničnog prometa. Posebnu zahvalnost ambasadorica je uputila predsjedniku vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, ističući njegovu spremnost za saradnju i razumijevanje potreba Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Los Angeles je posljednjih dana u znaku Bosne i Hercegovine. Uoči važnog meča svjetskog prvenstva, ulice i plaže ovog američkog grada preplavljene su navijačima Zmajeva, a posebnu pažnju privukla je šarena i raznolika publika koja se okupila na više lokacija. BH navijači zaigrali su kolo, a uskoro su im se pridružili brojni stranci, među kojima je bilo navijača Engleske, stvarajući pravi spektakl u srcu Kalifornije.
0: Vijesti.
1: Nakon što su rudari Zenica od ponedjeljka u štrajku jer im nisu isplaćene dvije plaće i topli obrok, četvrti dan uslijedio je sastanak u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno resornim ministarstvom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je ministar Vedran Lakić. Štrajkovi su zahvatili rudnike u Zenici, Kaknju, Han Bilo i Brezi, a rudari najavljuju radikalnije mjere i proteste pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zenički rudari ranije su proveli noć u domu, čime su iskazivali svoje nezadovoljstvo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31. A u našem gradu sunčano sa 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Evo ja još jednom da se javim. Veliki pozdrav. Lagano ulazim u današnje druženje i već sad se osjeti da nas čeka ona posebna noć. Danas je sve u znaku pripreme, dobre energije i onog pravog navijačkog uzbuđenja. Večeras igra Bosna i Hercegovina protiv Švicarske. Kroz program ćemo se zagrijavati uz muziku, poruke, dobru atmosferu, jer znamo da ovakve utakmice nisu samo sport. To je osjećaj koji nas sve poveže. Večeras nema razlike gdje ste, svi smo na istoj strani, uz naše zmajeve. U 21 sat vidimo se na Gradskom trgu, gdje ćemo zajedno glasno, onako iz srca, dati podršku našim momcima. Ponesite zastave, osmijeh i dobro raspoloženje. Kad Bosna igra, navija se svim srcem. Neka se čuje da nas ima i da stojimo u svoje.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
2: ljeti i zimi.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. 3-9-ke.
3: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Bum, pogodak.

0: Brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Dobar dan, dragi slušaoci iz Sunčanog Gradačca. Vrijeme je za pregled stanja na putevima u našoj zemlji. Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačan je promet vozila. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijače-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. A što se tiče radarske kontrola najavljene u našem gradu, do 15.30 M19 Sarajevska, od 15.40 do 16.40 Mionica 1, Srebrenik, od 18 do 19 sati Tinja. Bilo gdje da putujete, sretan put od ekipe Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, četvrti tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan. Sumale mambo pa que mi gata
3: prenda los motores. Sisipe, ej, Sisipe!
4: Šta hoćeš, bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Pozdrav za kolektiv Lija i kolegu koji gleda u broj 20. Pa naravno, to je naš Esmir. Slušamo Enesa Begovića.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju.

Od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km, deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

Dobar dan, dragi naši. Malo euforije. Dok je u Švicarskoj vrijeme za veliki pritisak, javno se pita što u slučaju novog neuspjeha. U Bosni i Hercegovini vlada prava nogometna atmosfera i navijači sa nestrpljenjem čekaju ovu večerašnju utakmicu. Na svakom koraku su dresovi Bosne i Hercegovine, zastave naše zemlje, obilježja i šalovi. Okićeni su automobili i ugostiteljski objekti, a prodavači dresova sa zadovoljstvom, kako kažu, trljaju ruke, jer će danas dodatno zaraditi. Srce nam je večera zaista puno kada vidimo našu raju širom naše domovine, ali i dijaspore kako dišu kao jedno i daju podršku našim zmajevima. To su oni trenuci koji nas podsjećaju da fudbal nije samo igra, nego emocija, ponos i zajedništvo. Ovo večeras nije samo utakmica, ovo je mnogo više od 90 minuta na terenu. Nije bitno ko smo, odakle dolazimo, kako se zovemo ili gdje živimo. Večeras smo svi jedno. Jedno srce, jedna zastava i jedna ljubav prema našoj domovini. Naši zmajevi izlaze na teren uz našu podršku, uz naše misli i vjeru da mogu napraviti dobar rezultat. Zato večeras stojimo uz njih, glasno, iskreno i ponosno. Naravno, nadamo se pobjedi, lijepim trenucima, borbi do posljednje minute i da će se na kraju čuti samo jedno. Slavlje naše Bosne i Hercegovine. Ali bez obzira na rezultat, jedno je sigurno. Mi smo uvijek pobjednici. Kada stojimo zajedno, vjerujemo i kada volimo svoju reprezentaciju ovako iskreno. Ponos, zajedništvo i ljubav prema zmajevima ne mjeri se rezultatom. Utakmicu ćemo ispratiti i na našem trgu u Gradačcu. Po našem vremenu 21 sat. Sretno naši zmajevi. Idemo jako.

0: Velux Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu do 20. juna. Iz ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama 2,95, Frank Kafa 500 grama 12,95, pivo Tuborg Limenka pola litra 1,30, sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Feri Limun 400 ml 1,95 km. Vaš Velux Euro Profi Gradačac. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km, deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš, a na ružno zažmiri.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellam i Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: Iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Pet Radija.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Smijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac. Popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinjski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne rashladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready too.
18: Bet Sports.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
1: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Slušamo sada Bešlića i Ljiljani. Pozdrav i kaže, stižu iz Srebrenika, samo za naše zmajeve. Što se tiče rezultata, 2-1. Vidjet ćemo. Neka ostane tako, ako Bog da bude. Idemo sada uz Ljiljane.

0: Radio.
1: I sad ona čuvena I am from Bosnia, take me to America. Dubioza kolektiv u nastavku. Pozdravi nam stižu iz Srebrenika za naše zmajeve. Velika podrška.
2: I'm from Bosnia.
1: Idemo da sviramo dalje.

Dana Džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, Limenka, 1,15 km. Deterđent za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate, stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Let's go. This is your radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.

Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 20. juna iz ponude izdvajamo keks karmela 400 grama 2,95, frank kafa 500 grama 12,95, pivo Tuborg limenka pola litra 1,30, sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 8,95, Fairy Limun 400 ml 1,95 5KM, vaš Deluxe Euro Profi, Gradačac. Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Sinana Sakića, Da se opet rodim. Pozdravi nam stižu iz Srebrenika, za sve Betovce, i navijamo, kaže, još uvijek za naše zmajeve.

0: postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Šako Polumenta nam pjeva u nastavku Nisi, nisi ti. 18:45. Znate da od 20 sati krećemo da startamo večernji program. Do tada samo se zagrijavamo uz dobru muziku. Tako da uživajte.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da idemo dalje. Dragi naši zmajevi junačkog srca, da vam je sa srećom večeras i uz Božju pomoć do pobjede. Pozdravi, kaže, idu svim navijačima i navijačicama od naše drage Velide.

E pa hoćemo li lagano da počnemo? Nadam se evo da smo se fino zagrijali i da smo spremni za večerašnju ludnicu. Dragi narode, 20 sati je i 3 minute. Počinje večernji program na talasima Bet Radija, ali ono što je ipak večeras nešto posebno, znate svi šta je u pitanju. Od 21 sat naša reprezentacija igra utakmicu sa Švicarskom. A selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, naš Sergej Barbarez, odabrao je početnu postavu za duel sa Švicarcima. Odlučio se za 11 igrača, dakle Vasilj Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Šunjić, Tahirović, Memić, Demirović, Džeko i Alajbegović. Boga mi, ova postava nije mogla da bude bolja. Večeras ćemo svakako da navijamo za naše zmajeve, da ih bodrimo i da vjerujemo svim srcem da ćemo večeras da pobjedimo. Uhvatit ću trenutak, dakle, da spomenem i utakmicu koja je skoro završila između Češke i Južnoafričke republike. Boga mi, Češka republika je već u 6. minuti dala taj prvi gol. A evo, izjednačili su, 1-1 je. Tako da, nemam šta puno da vam pričam. I družimo se sa vašim porukama, sa navijačkim pjesmama. Tako da, slobodno pišite, šaljite. Idemo da sviramo i da navijamo. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom i sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Grad Dačac.

Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: kino. 45 minuta je isteklo i 3 minute studijske nadoknade. 0-0 je rezultat. Vidjet ćemo kako će se ova igra odvijeti u drugom poluvremenu. Mi se nadamo stvarno pozitivnim rezultatima i vjerujemo da će tako i da ostane. Bitno je samo da imamo tu vjeru, tu nadu za naše Zmajeve. Vidimo evo kakav je to stadion, samo nevjerovatno. Svirat ćemo navijačke pjesme da se onako osjećamo lakše. Vjerujte mi, dok ovo pričam, noge onako igraju od nervoze, od stresa. Zato kažem, navijat ćemo za naše Zmajeve. Bitna im je naša podrška, kao i uvijek. A hvala Bogu,
1: znaju, mi smo
0: ima nas mašala.
1: Kad sudija svira, tad istina se vidi.
0: Idemo dalje uz Daniela. Nema ljubavi dok je bosa ne rodi.

0: VIP SMS.
1: Idemo dalje uz Miligram, Samo luda. Zalmina i društvo u BiH ambasadi u Stuttgartu, Silver u potpisu.

0: Ovo je srce jedne zemlje.
1: Nastavit ćemo dalje uz navijačke pjesme. Naravno, miksat ćemo i vaše poruke, tako da slobodno napišite.
0: Za reprezentacije stojimo svi!

A onda dijamant, Žeko nas vodi, kroz svaki korak, svaki tren, mladi uz njega rastu i vjeruju da mogu sve uz njegovo iskustvo. Osjećamo snagu veću, kao kad biser stoji, kad je najteže svima i daje nam

63. minut utakmice. Trener je odlučio da će igru napustiti Džeko, a zamijenit će ga Bajraktarević. Napravljena je također zamjena za Tahirovića. Umjesto njega Ivan Bašić.

studija je napravio pauzu da se igrači malo osvježe. Mi sviramo dalje uz kolaps. Amar Dedić bio je evo u dobroj šansi. Pucao je sa distance po sredini gola. Međutim, Kobel mu je lagano odbranio taj šut. Idemo dalje da sviramo i naravno kao što uvijek kažem da navijamo za naše zmajeve.

sem crvenog kartona što je dobio Muharemović, 84. minut, 2-0 za Švicarsku. Trener se odlučio na zamjenu, Amir Hadžiahmetović ulazi, a izlazi Ivan Šunjić.

0: ali onaj što je najjači, onaj što mreže cijepa kod šale, on je taj Edinčeko,
1: Edinčeko, Edinčeko. Čekali smo taj go. Ermin Mahmić došao je do lopte na rubu 16 terca i opucao iz prve bez oklijevanja. 3-1 je.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac. Bosna!

0: jača dobrih nota.
1: Ponovo idemo uz sina na Javi mi se.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR. Aquí te